0: Слухай наших.
1: У эфиры рубрика «Слухай наших», і сьогодні познайомим вас з білоруським проєктом, чиї треки чулі мільйони, навіть не здогадуючися, хто за ними стоїть. «Wet and Stays» – гэта творчий тандем білоруських музикантів і продюсерів. Їх головний хіт «Beautiful Life» – гэта, по сутності, сучасна інтерпретація легендарної пісні «Ace of Base». І гэта версія зробила саправдний фурор. У TikTok гукавая дорожка собрала больш за 56 мільйонів проглядов тільки у одной країні, а Беларусь ваходзіць у топ по колькасці стварення відео з гэтым треком. Самая цікавая деталь за псевдонимами Wet и Stays стоять белорусские авторы Евгений Дянишчик и Максим Синожацкий. Яны не только выконывают, але и сами пишут и продюсируют свою музыку. Акрамя сусветно вядомого хита, у них есть и іншие треки Like This, Your Eyes, Night Rider. Так что, коли почуете 10 знакомый мотив Beautiful Life у сучасной працоўцы, ведайте, гэта наши белорусские. Слухай наших разом с Радио Брест.